0: وقت ركجك هاي كتاب تتركي بانهلات كل كناك هم أنا كم بيو كم خا عرمن تسيسين يا قارو قليانتك سا يا خسمنا قليانتك سا خام يا تمنا كم بي سرنا تبخنيانو كم خا هم أنا كوا عرمن تتبت ما يكوتيم بيتا كنيتا كي ديوس ساسكيو ترا بختم سسينا هلات كل كناك
1: أكا يا تمنا كوا وقت يا تاهي شورو
0: Hicharu takisti mai mai yatu na kau hilat kulia kanaka utkara ki hichaman khaya tisinera ki ukai sa tropiko ksa toqita. Kam sabkara ki sa tata ex-presidente Evo Morales upahnia u kuartu intermedio karu suit una karu puriwa yara ki sara ki wa kam takist anta wana kam saranta pheja hal uksa toqena. Kam suit awiha handi waina chitan tsaan mungit sara ki wa. يا خاتم أنا كم بسرانت أكيبن يان هيلات كل أكناك أو كم بيروس كم سب خلاكيس هيتشامان هم تاتا بوسيرو رئيسيال خواص لويس غالبيس هو بحاجة سوي ركيو هيتشاها هنيوا تاتا إكس رئيسيال تيو موراليس خالي هو بحاجة كماتا سبلانت إلكتريكا أو كرو كات خارون يان يساسين سب خيو كات هنيوا كم كاسبات هنيوا كم سلوريتا كاراكينيتي سراكيتين أوام بيس رئيسيال مالارا Observación médica, hallu campeus a saosaraki, sesión oxetoquenu paja, hasta hanu alto y rachita y la tejanicha, ukat hichakama, y a ti se suit ataski, wima informe, ukasa saosapjaraki. Tata dirigente federación tupakatari uxankiri tata severo marica, kamsa oyeraki, sasaraki uhichaham, tata kiteteja senador Nilton Condori jupaj parlatana kapja, uñest eña paja uakisis pawasasausaraki tainam. Ukampiato en acampisaranta kipunira kinyani, estado de excepción ukata y pinkasaja, defensor y uxatokenja, seraki ujichaja, takpacha intervención y su kanakasutjeja, xaruxar takista, arawisarapjeja, ukaja pacífica, ukamausas, dauseraki. Ya que tuve una campisaranta que ponía en gilat con la canaca federación tupacatari, haluxan gregas pojap janyapan o amatanta chao y ukhasuit awaya pjaraki u camperusa, sarata escaneu ma proceso de rearticulación sasawa arsuaya pjaraki. Hilat con la canaca u campi acá, ya tuve una campisa saranta tascan y exaruxar takina casa, hukat hukat ha, histara taski wasasau sapjaraki, ukampirusa y ajeta una casa utraskaraki, ni u Brasil marcaña más papataka, sohtatunka toneladas de madera. Lawa saraki ukaja, Bolivia markat mistutaina si ukat hichaja, kokaina ukani sararaki chispan ukamua sabjaraki. Ukanakatsi atias ni ukanyani ujilat kuyakana kakalyanta pkanyani. Peskalwa tatunka maya minutuna kampikipana.